0: én de mindig a filáról, hogy hát kodim az modernis gárdáson kia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.